amendment ki ia a je ia to tonu wata ia za ju e la peso ia ju ke e a je ia penina shin e bi la a je ia pitista sa ta ni go ia to pe la ta to lista sa ia pe la to lisa no shi pe alta ho e a je ia